de går højlåd, de går led, dog der jeg også går klæger. Så det kan sæt i det der lege, eller drak i de ordentlige sig, dog jeg du i det der er det. Så kan læst, du er nint kallast, sikker du sinne, andre lyk, når ved, du ikke har nået det, men du sådan er, hvor du jeg er det. Så det kan sæt, er dog lege, drak i de ordentlige sig. And now here is Jim and Eli Sakwisi to sing Just One Way to the Gate and Have You Really Been a Friend to Him? Nona Zimile Eli Sakwisi Sagaha, Taliga Zinogi di Tadasti, Egaye, Uni Tatana, Uni Losona, Tidogis, Talinena, Hialigo Hussi, Tizayo Hu Hussi Lai, Tidogis, Esti.